0: Llegamos para quedarnos.
1: Y no para ser más de lo mismo.
0: Somos buenaza.com.pe. La Amazona Daza de la Internet.
2: Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lulito, Lul